0: et verbum caro factum est, et habitavit in nobis.
1: Che fai?
0: Recito l'Angelus.